ma da ba ni da ni ba da ma ba da ni da ni da ba ma ba da ni da ba da ri da ni da ba ma da ba ni da ba da da ni ge ri da ge ri da ni da da ni da ba ma ge ri da ri da ni da ri da ni da